0: 以这样一个矮子来呢？燕子不慌不忙地说，我们齐国的人实在太多了，各种人才都有，因此就定了一条规矩，出使君主贤德的国家就派出优秀的人，出使君主昏庸的国家就派出平庸的人。至于我呢，是齐国最不成才的，所以就被派到你们国家来了。楚王原本想侮辱燕子，没想到反被燕子侮辱了，心里非常生气，但是他又不禁暗暗佩服燕子的机智和口才。燕子圆满地完成了出使楚国的任务，齐王感到非常欣慰。过了不久，齐王又派燕子第二次出使楚国，因为上一次被燕子侮辱，楚王心里很不服气，听说燕子又要来楚国，他就找了几个大臣来商议如何驳倒燕子，以挽回楚国的面子。经过一番商议，他们决定策划一出表演。燕子和楚王第二次见面，行过礼后，两个人面对面坐了下来。这时候有个武士押着一个犯人来到大殿上，楚王问道，这人是谁？犯了什么罪？武士回答说，大王，这是个齐国人，在我们楚国又偷又抢，干了许多坏事。楚王听了，转过身装出很失望的样子，对燕子说，怎么搞的？难道齐国人都是小偷和强盗吗？燕子从容地说，我听说淮河以南的橘子又大又甜又好吃，是很好吃的水果，可是如果把它移植到淮河以北，就变得又酸又涩，非常难吃，这是什么原因？这是环境造成的。这犯人我认识，他在齐国是个规规矩矩的好人，怎么到了楚国就变坏了呢？可见是楚国环境太坏的缘故。楚王啊，我劝您应该好好整顿一下国家了。楚王没想到这次又被燕子讽刺了，气得半天说不出话来，从此他再也不敢看不起齐国的使者了。燕子后来成为了历史上有名的宰相，为齐国的稳定和发展做出了很大的贡献，就连孔子都对他赞叹不已呢。
1: Yenzinin Çubeklikige elçi bulup birisi. Çubeklikige Yenzini Çubeklikige elçilike evetipdu. Aynı vaqtta Çubeklikige xili çoğun beklik bulgaçka kiçikini Çubeklikini közge ilip mi koymaydıken. Şuna Çubeki Yenzini əhmək kılmaqçı bubdu. Yenzi Çubeklikinin astanısı giyitip kelgini de şəhər qoğukunun çın taqalqılıqını görübdu. Kütualgılı çıqan əməldar onu yenidin eçilgan kiçikini bir işikten kirişki təklip qıbdu. Yenzi nahayti pakar ikken, Çubeginin özünün pakarlıqını mazak kılvatkarlıqını bilip təmkin qiyapette. Voy, bu nədimi şəhər qoğuku bolsun? İniqli işt usuğu? İşt bəglikigi əlçiliki bağan ademla işt usuğu kırdu. Əciba Çubeglikki işt bəglik oxşumamdu? Dəbdu. Bu gəpni anlıqan Çubeglikinin əməldari çoğun qoğukunu içip Yenzini kırgızışki məcbur bobdu. Yenzi ordığı kəpdu. Çubegi onu körüp hayran bulgan kıyafette. Bu kandak iş, acaba Çubeglikki de adem kalmadı mı? Dep sorabdu. Çubeglikki de ademlerinin haddi hesabı yok. Kişiler yanlarını kötürsüle asmanı tosu alalaydı. Her bir adem peşanısıdaki terni birli silkse, şehir hudu yağmur yakkandak bulup gidiyordu. Aliyleri, kandaksigi Çubeglikki de adem kalmadı mı deydi la? Depdu Yenzi. Çubegi Yenzi'nin kıltakı çükerlikini körüp kuşluğada. Çubeglikki de şunç köp adem bağ bolsa neymiş kısızdak bir pakinekni elçilikke evetidu? Dep sorabdu. Yenzi hiç bir temtirmestin. Bizning Çubeglikki de adem hakikaten bekçik, ixtisaslıkla samandak. Şuna begi pezilatlik begliklerge esil adem elçilikke evetilidu. Беге ғалван бәгіліклерге адеттікі адам әлчілікке әвәтілуду деп қайдыусын тұрғызылған. Маңы кәсәк мән чи бәгіліктікі әң ярымас адам, шуңа бәгілікінлағы әлчі болып әвәтілдім. Деп жауап беріпті. Чу беге әсліде Янзыны хақаретлімекші болған екен. Ойлымыға ердін Янзының мазақ қылышығы ұшырап қатты қазапленіпті. Лекен Янзының парасты вә сөзмәлікігі ұқтиярсыз қайыл бопты. Янзы Чу бәгілікедікі әлчілік вәзепсіні толық орынлап, Чи бегіні құрсан қыпты. Узақ өтмәй Чи беге Янзыны ені бір қетім Чу бәгілікеге әлчілікке әвәтіпті. Алдың қытым Янзының хақаретік ұшырғалықығы тән бәргісі кәлмеген Чу беге Янзының ені Чу бәгілікеге келедіғалық қәвіріні аңлапла, бір қанчы вәзіріні еғіпті де Янзыны мат қылып, Чу бәгілікінің абыройыны қайды тікләшті ұғырсыды мәслихәтлешіпті. Олар бір хаза кеңәшкендің кен бір мәйдан ойын көрістішіні бекітіпті. Янзы Чу беге білән ішкенші қытым көрішіп саламныш болғандың кен ішкейлен ұдыл мұ ұдыл олдырыпті. Бұ жағды бір орды қарауылы бір мәхбосыны ордығы ялап әкіріпті. Чу беге, бұ неме адам, қандақ жинаят өткізіпті? Деп сұрапті. Алилре, бұ Чи бәгілікедің кәген адам кен, біздің Чу бәгілікеді оғырлық, бұланчылық қылып нұрғын әскішіланы қылды. Депті орды қарауылы. Чу беге бұ кепні аңлығандың кейін, Янзыға бұрылып нахайды үмітсізленген қияпетті. Бұ неме еш? Әжіба Чи бәгілікедікілінің әммісі оғыр бұланчы ма? Депті. Мән Хуайхы дәриясының жәнубыдікі жүзілер чоң әм татлық, бәк ейшілік. Лекен Хуайхы дәриясының шымалығы көчіріп тікілсе, чүчімәл әм қыртақ, найды лауыз болып қалыды деп аңлыған. Бұның сәбәбін білемділа. Бұны мұхит кәлтіріп шықаған. Бұ мәхбосын тоны мән. О, Чи бәгілікеді нахайды қаидлік, яқшы адам еді. Қандақ болып Чу бәгілікі келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, Чу бәгілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чу беге, бәгіліклеріні обдан тәртіп салысыла болғыдек. Деп жауап беріпті Янзы тәмкілік білен. Бұл қытымы Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған Чу беге, ачықыдың бір ғазағычы гәпмі қылалмапты. Шыныңның кейін о Чи бәгілікінің әлтісіні көзгі ұлмаслық пейді намапты. Янзы кейін тарықтікі данлық вәзірге айлынып, Чи бәгілікінің мұқымлықы вә тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, әтта күңзінің мақтышығы сазавыр болған екен.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志芳、帕提古利，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет оттақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет оттақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасын өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызға мәзмонны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.